rebus malis, da propitius pacem in lihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos imos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui didexio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in aure.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati quae ad aeternum a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

Vos malis, dar propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apagatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ne Jesu Christi qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae ad aeternum a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

os malis, da propitius pacem in nihibus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

domine Jesu Christi, qui didexio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad genum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sin abitur anima mea.